0: voici derrière sa machine à musique.
1: لمت لحد لمت لحد
0: ديسك جوكي نمبر 1 Préparez-vous.
1: مع نبيل الشيخاوي.